анх энэ олдор ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдлаас нь болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те.

0: tin zaur in sar poso an alintlo de astor hoyo tin zaur uzukuruushi otro dit saras mongli цайтэн баа бол муусын цайтэн баа уулгаас гинт итгэлд өдтэй тэмцэхэр ажил арга хэмжээг шатаарата зөвхөн байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цайтэн баа уулгаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц үлэг хөрвүүлээд Монгол улсад буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсгүүрүүлсэн ясна даа. Унгарим 10 грант Француз төмтэстэй маагаад нь тэрүүч ясна байна. Гэш шүгтон ясна дүтэнтэ Франц дэш хэдгэнэ байгаар хаа. Та Монгол сасгар стач утац ясу хүмдөм та дахад жина. Тэрүү 16 оны 2
2: гэж байна. Хичээд юм уу? Шүгтний эсгэлтэй.
0: Зөвийн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр ата мэдээж бүгд найрамдах Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
3: Dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée. Et en plus, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.
4: When markets are volatile, when is buying the dip a smart move? Why Singapore investors can get weaker returns even when Wall Street is up. Plus, cooking gas made from sewage. Can it really cut energy bills? Money Mind, Wednesday on CNA.
5: The headlines move markets.
6: You're watching Asia First.
7: Welcome to Asia Now.
8: This is East Asia Tonight.
9: The top stories on Asia Tonight.
5: We unpack the key drivers behind the developments so you can stay ahead.

0: dinner?
1: Yes.
0: Dinner and
2: the guests.
1: За эгч хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө гоё юм уу? Тэгээ
2: өмнө
1: үрс. 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төгөөмөдө Төв Аз экспедицрээд яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
3: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
1: А миний хувьд бол одоо бас булган сумынхан байгаль орчин аялж үзсэн. Одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйг бас энэ мэдээлэлээс
4: хэлцээд
1: тийм хамгаалчтад бас энийг бас хэлээд явдгаа. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад аялж уучлаа өгжүүлээ. За яа. За. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа?

0: За сайн байцгаан уу?
1: Аа, сайн байна.
0: Сайн за, сайхан цэцгааж байна уу?
2: Минь одоо сайн.
1: Аа,
3: лайч.
4: Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөх код бол сул сорон зонд. Тэгэд тань жаад. Бус мал яг хол сорон зон морон зон баггүй. Ганц тань завар яг хол наалд. Амар гоё наад биш.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динозавр ясмас ингээ ирж хайсан, сургаалсан.
4: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн төрөх үед 9-р оны үеийн туулраас динозавр яс өндөг өндөг яс л олох гэсэн. Усад их яд идэв байсан. Тэр 9-р оноос хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаадынханд үзэн яваа ихлээр нээш мортой явж болтой олон болтой байхда үзэж гарчаас олж байсан. 2-3 толгой олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд жуулчинд үзүүлээд булаад орхичдаг байсан тэгчлээ. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээ наваад. Зарим нь комор нухаж яваа. Гэ хоёр ч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнайх байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор нөгөө нэг яг энэ динозаврын хэсгийг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчны хамгаалалт сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтэртэй хамтарч ажиллаад бас ганц динозаврын ясаас гадна хууль бас одоо бас өөр. Багал ургамлч юм уу янз янз юм бас дагалт юунууд вэ шүү дээ түүхэд тэдний талаар дээр ингээ мэдээлэл өг хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян загын энэ динозаврынх нь одоо үнд төлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж үз аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Энд л байна те. Энэ тэнд тэнд зэнд яриас. Хаам шинэ нара шармар үтсэн. Аа. Аа, шууд наалтчихсан.
1: Гэтэ төрж мөрөх амгч л төс.
0: Тэр юм битүү төс. Энд бол маань болохоор ингэ бүтэн одоо тэр байна. Энэ одоо нэг юм протозератопсл ашиг юм да. Одоо ер нь бол яг яванда ингээд даагал дээрх олдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгчлийн хүмүүсний хийгээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм хэлээ. Тэ амир энэ зү юм л чи ер нь энэ завс үүрчээ.

0: тэр баяртай яг үндэ тогтмол шуусталтай багц сууч өдөө орон нутгад ингээ ажиллахад хомсдолтойс одоо л харцсангүй арай.
1: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн юм тийм мэдрэмж мөртлөө өөр юм шиг. Тэр фагмаг одоос ингээ фагмаг өнөөдөр л ингээ паратас зэрэг тавсыг. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө 29-ийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээ энийг хамгаалал хамтраад ажиллаад явна да.
2: Энэ араа ингээ ингээ баа нуцалж байгаа юм яалах хоо шуургуул. Сэтгэлд л маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой. Энэ чашид ер нь дахиж ийм юу судлах, харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэлд л төрж байна.
0: Ер нь анхны өөрөөр өөрөөр хөдөлсөн гэнэ. Одоо чи энэ номыг ус чи аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг дохой тусаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 хилээс тийш төвүүд аа бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй талны юугод янз бүрийн энэ одоо хулгай ан хууль бас яс албарлалт. А ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог бай, археологч судалгааны юм чинь нөгөө яам шуушрал аваад ирж байгаа шүү дээ. Ирээд дарга нар нөгөө нэг томилтоо даргалал хийж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа яг гэж ирвэл заавал нөгөө яамны тусгай шуулх бичгтээ ирж байгаа. Таад зүцүүлж байгаа. Тэгтээ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичгч аа манай тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдхгүй талын дуучаас хуульс юм байхаа. Тэр хоёул одоо очиж энэний парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сууны юу аа тэрийг очиж хамт үзүүлээд.
3: Ясна.
4: Бензин лсэн тий. Ахарл
3: ахар.
4: Ахарл лсэн тий.
3: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is a new sites and some are already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is this is August right now. The August is the busiest time for us as far as the expeditions go, and for today it's one expedition just left, and tomorrow two more will be out on the road, and the next week another one.

0: За мөн үү? Хоёр толох уу? Дэлгүй сайн яваад ирсэн. Дэлгүй. Энд зам явах нь өдөр дамжин. Нэ, яам нэг төвшөрөл л байгаа. Юу, танд тийм копиг нөгж болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дарга нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтар сан ингээд ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ганц Монгол биш. Бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
1: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тутмынхаа дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэгдэж тэр доо нэг улсад ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөнхийдөө бол ер нь өөрөглөх гэсэн.
0: Тэр жишээ нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсны хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутганд мэдгэж байгаа биднэрт мэдгэж байгаа те. За баярлаа. За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтойг ажил бол андшгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж хаар янз бүрийн хүмүүс одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотаа энэ одоо илэрт дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор болдох нь гэж нэг цаг үед минутын одоо ирэл хайгуул хийлээ тэгээд үгээд олдортой тэгээд шүтний дэтл ингэж байрлахаар тэгтээ бүтэн биш болгоч өг. Тэгээ энэ ханд нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд чимэгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтэй яс байна. Энэ магадгүй юу нэг харагдаж байна. Ингээ нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна. Олдвартай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд тэсний нэг цөөн үдэн минут ингээд ирэл хийхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ийн гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн холдуураар бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо холдуур болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио холдуур болдог. Болдог л тийм.

0: Одоо эдгээр олдоруудад ингээд энэ дээрээд хүмүүс бүтэн цаах хэлхээд байгаа зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдоруд хүм болго ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж ингээд чинь бас тухайн хүний хэлмээ тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үүрэг оройлохгүй ч гэж байгаа чинь.
1: The signs is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, they all, the result of the research is a property of humankind.